0: 작은 나라 테레소
1: 자미도 자다 박스르구진 데르네 도나하 우르산담 볼 망사 어드너 실가르슨 티마 자 하나스 이르지 어르츠가 흔히 기득 두에
2: Намайги саруул гэгээ гэдэг би ордоос уушин уушунаас ирсэн.
1: Ямар дуугараа оролцсон уу?
2: Алтан бөмбөгийн аршаа.